0: Kul att se kanalen Jessehamn på Bömlo. Har operarestaurang kvar dag i sommar. Vi har plats till 50 båtar och uppställningsplats för över 50 bybilar. Och här är 17 nya hotellhytter som man kan lägga. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke och en liten strand. Butik och drivstoff till båt rätt i närheten. Vi arrangerar båtturer med egen båt och har självbetjänt kiosk som är öppen hela året. För bobeställning, booking och arrangemang, gå in på kulesetkanalen.no. Följ oss på Facebook, kulesetkanalen Jessehamn på Bemlo.
1: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring och EU-kontroll på alla märker.
2: Ja, det är oss det, Geir.
3: Ja, det är oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vinduesviskere och lysbærer för dig. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40.
10: Let's go!

0: Mala på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vinduesexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinik visar vi Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland topp 40.
5: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
6: Let's go.
4: Radio Haugaland topp 40.
7: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
5: Topp 40, topp 40, topp 40.
6: Let's go!
4: Nummer 2.